0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Radio Vigo. Cadena Ser.
2: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Imos de praias. Cíes, Parque Natural das Illas Atlánticas. Nove son as praias de Cíes. Son praias de todo tipo de xente que vai só en grupo, no barco de pasaxe ou no propio, nudistas ou simplemente o que vai por dicir fun a Cíes. Falemos só de dúas das praias das illas. A de Rodas, na Illa Norte, considerada por algúns como a mellor do mundo, pero sin hipérbole, un maravilloso areal de area inmaculada que liga as illas de Monteagudo e Faro. Son augas frías, pero ben, se paga impresión por bañarse nelas. A outra praia é a de San Martiño, na Illa Sur, de igual nome, de arribada a súa embarcación particular e previo permiso. A canle de Freu da Porta separa esta illa da do norte. Eu, persoalmente, pasei nela hai anos, semanas nos finais do verán, e manteño uns formidables recordos completamente illado do mundo en compañía dos habitantes das augas e das gaivotas. Cíes, realidade do máis fermoso soño.
4: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora está en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: El Faro, con Laura Piñero.